жива рака, огледни. Боличина тоне от тъмна уско гърло. На други страни пяне крик осветлово. Карболито е!